Dat is dat ik din na tet din na tet tet din na din na tet kat tet ka da ki da tergit ta ta ta ta ka ta da din ta da din ta da din ta ka ta da din ta da din ta da din ta ka ta da din ta da din ta da.